0: Kenapa nih kak? Aneh-aneh pak deh.
1: Anehnya nyangkik wahyo inyonya bangs.
0: Ah, hebat. Penbanit yang rawas nih.

Iya nih ada ide sang peraga nih guru mau bawas melakan nih kan nyen celeban dikenakan.

0: Udah cening, udah cening. Piana bapak nih, ani kesayangan bapak.
1: Tuhu saja bapak menit.
0: Sampun je, tuhu yusan ceningnya mangkin bapak nuturin cening.

manuturin cening ngebuka jani, boyo jesiosan pianak bape, patut ke mewarah-warah, patut ke arahin ke orain.

Kocap ide madue pasraman genah melajah saane pinih luih pisan pinih asri.

0: Sagile, sagulung, sabayan take sekadi punika kewentenane make sami, masikian, mesatu, mesadu padu.
1: Sarang Pak De.
2: Suksema.
1: Sarang Pak De, semangke.
2: Niki nene Abi kerang-kering niki rayu nih Abi.
1: Sarang Pak De.
2: Nggih.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Rahajang siang, sarang kali.
2: Sarang Kak Arta.
3: Nggih nyarang Pak De.
2: Nggih
3: nyarang Ki Gungge.
2: Ki Ki Ari.
0: Ki Putu Ari.
2: Putu Ari.
3: Nggih rahajang
0: nggih. Nggih rahajang.
3: Nggih.
0: Nggih lurus lurus.
3: Om Swastiastu.

Ih, kedengerakin purnama ning kapat. Pemijilan pemedal nih deh yang pas pati ke bawos.

0: durus-durus aksi semah pangebaktin di tiang.
1: Ngesek semua pungungkurnya nih Pak De. Talar gengge. Nas galah kedek nge. Han ki mengentar Pak De sarang gengge mugi kena rahajang rahayu Pak De.
0: Putu niki tan gengge niki.
1: Ah putu.
0: Putu hari.
1: Putu ke hari.
0: Putu hari.
1: Antuk. Enak nih tiang kau kopok melalui.
0: Jat melalui kijen dah kata.
1: Iya seksama nak Pak De. Tiang mengatur semeton gang gantal sejebak paten sinar bagi rasa dan lupa becik. Salam menyamau kemantan. Seksama Pak De.
0: Seksama Kak Arta Landong Arta nih kirim mualas kerupukan.

Guys. Dua nih sampun galak, bawasan makin wenten adeng, kita luh, hampun, belak, bencah makin.

0: Ridwanen kalah niki sampun nepek niki ra oh.
1: Rawo Riki Cidiang menyarenge.
0: No pamit deh pastikan niki sampun jagi marga yang titiang.
1: Amaga kita reng takkan.

0: mitrața mie.
1: Kangyang ring ambaro nu mantan kecundung mogi-mogi ring darat presiden aler benjangan
0: agar kita mana kita
1: yang sampun boleh mecekian cek demen ampun atin tiang niki.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal teh. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam nyamodogen di Dibo. Beli nyoman yuk kangkung.

talim sa jeruning sastrawan. Kegelas! Walia tiyo pijil tejanim siriyang terimurti. Yang udara beramu, wamrihakan tirto kamandaluna danakuan. Yang us memberikan tirto maha merdu, yang us memberikan tirto sanjiwati. Mewastu sudah. Dan yang meratu mengkem

106,4 MHz di Kirin 4 RRI dan Pasar ya, suara budaya Bali. Hai Gera Kerai, di bawah sampun katur ya kali teman request anak Kerai. Mogi-mogi presiden terhibur ke mantan kentang ngehiri DJ pada bagena. Niki pasti ke sampun ringgalah mangkin anak Kerai sampun. Niki ngehiri ngeria jeru pekubuan suang-suang kentang nge menikmati waktu istirahatnya sederung benjang mewali-mali untuk reaktivitas suang-suang kentang. Hai Gera Kerai, niki dua ning galahnya nih kepepet pisan niki nggih kang yang ledangan lumun nggih nenten sidel kan iki hari interaktif anteng ngarcang tembang meja bos sampun nang lali niki nyarengin re ambara rak rai dua ning wonten kanten niki nggih program acara maca cimpedan aing nggih sedulur nika titen pacang sapu sangre dumun niki ring WhatsApp sampun ngontek niki asik ngontek kenten nggih ring WhatsApp perempat RRI sane anyar ring nomor niki wonten 0896718502 kenten nggih. Inggih, ternyata niki wonten Kakang Dewa Karunawijaya sampun niki kenten nggih tes ombak P.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, murah reng petulu pernah pi dongki kena-kena, wenta niki bu EKBB dalan

nian titiang sareng sami pamiarce yudi. Ering kalah kadimangkin sire sang pengawi menawi demaosan. Sangkan ngenengang pikayun, sangkan dere, sangkan iseng menawi de pikayunan ideun.

Ini mewasdur aris ciwan titiang jeg bimang bingung inguh kadimangkin tuh.

ninge yang sliksik ditiang te. Sane ajur uning ayang wau meh-meh den jeduh nakib. Nakib bodo risikian ditiang.

dia diang ke kadi mangken titiang ia tedurung metinakan luruh laris kangen kau sapunike meh meh wenten pengaraos.

silaning budi kepadatan punika nekat ringat nyanun nika sampun tungkas ering ukut dan titiang kadimang.

ngalap nek menawi de subuh dewasa pewanengane sareng kalih jek cepokan sampun meh ngamet rabi punika isi ladri sareng madhe kirtine

neng mariang niase niase napi jepule valen memes sang rempini sampun menawi dek kemariang ngantuk dani sareng kalih.

Neng jegek bagus. Punika makahawinan kepewayang Raris. Inggih punika Semar Raden. Cangkep sampun jegek bagus.

hampir aris. Cirin-cirin jagate sampun wayah. Kejantan ngantuk sira sang kawin. Nenten-wenten rungu menawita ring pau kodani pun.

nan api laris kelaksananya doning kali sengarene sampun mamurti pada merebut kewirian cirin-cirinipun.

mana nak ke bawah Sengjaya sugih rikri jagad dike sampun unggul di tatkala kumine jagad ketiben ngantuk kali sengarane. Om Santi Santi Santi Om.